a ranije štitio komitet. Sjetimo se 92. Nije bilo velikoga duga. Pogledajte dugove od juče, neće vratit naše praunuče. U državi sad je tako stanje, svakog dana jedna firma manje. Hoćeš dušu u raju da spasiš, kada zadnju fabriku gasiš. Pogledajte kako se vesele, kad na mladi iz države sele. Gledaj samo župane, ministre, kako vješto i mute i bistre. Šta ne valja u mandatu sada, kažu da je kriva prošla.

0: gledaju, država se krade, ko je njima dao takvu pravu, životi su upali za državu. Ko bi rekao na što ćemo pasti, da pođemo sami svoje krasti, ovo neko zaustaviti treba, prodat će nam žarko sunce s neba. Zamoli morko i vode vladu, aj lijepu našu da više ne kradu.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

kad ja budem kandidat na izborima, ja ću izići pred narod i reću mu: recite vi meni, narode, šta želite da vam obećam? Nemojte da vam ja izmišljam.

0: I tako dođe jedan čovjek u biblioteku, pa onoj bibliotekarki kaže: dajte mi knjigu o samoubistvu. Kaže ona: jeste, pa da mi je posle ne vratiš. A pita jedna fina ženica svoga finog mužića: jesam li ja tebi, dragi, od Boga poslana?
1: Jesi, Bona, ali nisam siguran šta sam zgriješio.

0: Ni prijatelju, lijepo je nakon kraće pauze provesti kišovito nedeljno prije podne uz tvoju emisiju. Mato Učo ti šalje iskrene pozdrave iz Gornje Male. Pozdravljam i svoju Ruricu te prijatelje Ljubicu i Šimu na kojima, sa kojima smo proveli lijepo veče u Areni uz Senadu i Halču, koje ovom prigodom pozdravljam. A pozdrave upućujem i bratu Anti, Boži Puti, Slavki, Milošu i Ruži i vidimo se u Puračiću. Ma gledamo se, Mato Učo. I u petak na večer na Valentino televiziji u Izvornom sjelu. Golub guče na Borovoj grani, a da čujemo ko nam guče preko telefonske linije i da mu kažemo dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, dobri prijatelju moj Baruša, dječi mi Baruša.
0: Pa dobro jutro, Gazarile.
1: Evo me na planini Majevići sa mojim profesorom Vahidom, čekamo goste, doće nam danas gosti. Oko 11 sati imamo sjelo, ako moraš doći, dođi nam, bit će dobro. Kad završiš, a sad hoćemo ja i moj Vahid da pozdravimo naše goste koji će nam danas doći, lomce, sve i ostale prijatelje na Majevicu kod mene ovdje u moj ranč. I sve ostale slušaoce Radio Valentina, sve ostale prijatelje moje Jarane koje normalno pozdravljam od Novalije pa sve ostale. Toliko od Rileta, evo pozdravljamo te ja i moj.
0: Hoće li bit, Rile, hoće li bit jedno barem 200-tinjak lovaca?
1: Pa ne, bit će u lovu, ali bit će jedno 15-ak kod mene ovdje.
0: Aha, ono Parajli, jel da?
1: Ja ono, kod mene ovdje, znaš kako je kod mene u mom radu.
0: Pa znam, Rile, znam, pa ja kad kod tebe dođem, ja uvijek zaradim po 500-600 maraka, ne znam zašto si ti toliko, pa ja znam da ti imaš dobru mirovinu, ali baš, brate, dragi, da si toliko uparajli, a?
1: Evo ja i Vaha pravimo gulaš, pečemo, šač, pravimo sve za danas.
0: Eto, pa potrudit ću se da vidim sa kolegom Mifom da li on kuda planirao danas negdje na zapad, on inače.
1: Znači,
0: ja, dobro Rile, hvala na pozivu i lijepi pozdrav.
1: Živio.
0: Živio Rile. Eto vidite, dragi moji, tako se to radi, jel? A u našem narodu je običaj, mada ovo nema veze ni sa Riletom, ni sa lovačkom kućom, ni sa rančom od našega Rileta na Majevici. Ali kažem, naš narod je pogotovo nekako u zadnjih desetak i kusur godina naučio i navadio se gdje god je krkanduz džaba, a tu bude. I čim sinija prođe, pokupi se svako sebi ode. Jutro, dobri Baruše, pozdrav za tebe u studiju, pa onda usputno pozdravljam familiju Putić u Parcelu.

0: unuka Jozu, priju Ružu, sestru Katu, priju Slavicu, susjedu Janku, Matu i njegovu Ružicu i Matinog brata Antu, Vericu, Ines i Doricu u Berlinu. I sve bisere Radio Valentina i ostale, kaže, koji slušaju i ne smo, slušaju, Bože, svi volam, volam. Nema ono ko ne sluša Valentino radio. Taj onda ne zna šta je dobro, moj Božo iz Berlina. E, evo nam porukice, o, nije to daleko od hotela Kunjevaca. Od moga prijatelja, suradnika i sve u jednom paketu, Davora Ivkić iz Bošnjaka. Kaže, dobri moj Baruša, evo ovako javno ti se javljam i kažem da ulaznice za koncert u hotelu Kunjevci idu ko alva. E ono, baš ko alva, nema halva, a? Ne smijem ti, kaže, ni reći koliko je već do sada kod mene bilo naroda u Bošnjacima da na vrijeme uzmu i zauzmu svoje mjesto na koncertu 31.10. Zato ovim putem, evo, pozdravljam sve one koji će biti na tom izvorno narodnom sjelu, a posebno, kaže, pozdravi putuju za Antu, Mihajla, Nešu, tetka Miju i tetku Anu, tetkicu Mandu iz Šiškovaca i cijelu njenu obitelj, Dragu i Ružicu, Anči i njenu seku, Mladena iz Renovaca. A tebi, dragi prijatelju Baruša, najviše pozdrava od mene, moje supruge, moje mame i cijele obitelji Ivkić iz Bošnjaka. E pa, dragi moj Dare, živ izra mi bio i ti i cijela obitelj. Ako nestane ulaznica, javljaj da proizvodimo nove blokove. Alo, dobro jutro.
1: Alo, dobro jutro, Kaja je Štuzle.
0: Oj, Kajo, otkud tebe, sestro draga?
1: Pa eto, ne smeta meni kiša u kući ništa, hoću da nazove, neko da te čuje.
0: Pa ne znam, tetka Kajo, da nije Mićo, možda kakvu barikadu napravio, pa ne da se više svojoj Kaji javljat, a?
1: Pa nema barikadu, u mene su telefoni postavio, ja sam sekretarca.
0: Ma nemoj, o, svaka.
1: Ja.
0: Oh.
1: Eto da vas pozdravim, Baruša, u studiju.
0: Ajde.
1: I pozdravljam svoju supruga Miću.
0: Jel on tu kraj tebe, tetka Kajo?
1: Želim mu sretan 71. rođendan.
0: O, hvala Bogu, evo i ja se pridružujem tim željama, tetka Kajo.
1: Hvala ti, hvala ja. Baruša.
0: Čekaj, čekaj, jel on tu kraj tebe?
1: Jes, kraj mene, evo ga, baš upravo pijemo čaj.
0: Pa dobro, što malo i on ne provazni ovako koju bona.
1: Pa ne može, eto, nije baš najbolje, ali eto, dobro, opet otimamo se nekako.
0: Otimate se.
1: Eto, da pozdravim ja svoje tri čerke i pozdravljam svoje četvero unuča, svoje praunuča, četvero isto i svoje zetove i pozdravljam svoje dvije sestre i brata Stjepana na Tetimi, njegovu obitelj i pozdravljam svoju tu prijateljicu Martu, pozdravljam Osmana i njegovu obitelj, Sašu iz Kulaša i njegovu obitelj, pozdravljam svoje kumove koji će mu uskoro sad doći za praznike prvi i pozdravljam komšije i sve oni koji me poznaju i koga sam zaboravio.
0: O, teta Kajo.
1: I pozdravljam prijatelje u Sanskom mostu.
0: Dobro,
1: u
0: dobro. Evo, hvala tetka Kajo. Živa i zdrava nam bila i pozdrav nam Miću kad ga budeš vidjela.
1: Pa pozdravljam svog supruga Miću. Eto. Ja.
0: Ajde, živa i zdrava nam bila, tetka Kajo. Evo i tetka Kaja počela svake nedelje malo veći spisak, ono, jel? Ali nema veze, neke naš narod živi zdrava, pogotovo naši biseri u izvornom karavanu. Jer da nije bisera i biserne zla medalje, ne bilo ni zlatne medalje, jel da? Ne bi mi bili najbolji i najslušaniji radio na Balkanu, a i malo šire, jel? I oko Balkana. Odmah mi to provjerimo da li je tako. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Baruša, ja se
0: razglavio. Ajoj, pa draga gradačanko, pa nismo se čuli od prošli puta.
2: Kako ste vi meni?
0: Dobro smo mi tebi, evo, hvala Bogu.
2: Dobro smo, Boga mi, od 6 sati ja vas slušam.
0: A ne možeš, bo ona me sluša to 6, ja u 8 počinjem rad.
2: Dobro, vašu muziku slušam.
0: Aha, to je drugi padež, dobro. Inače, zdravlje, dobro?
2: Dobro je, Mašo, evo, sjedim, nisam još ustala.
0: A, ni još nisi ustala? Joj, pa uf.
2: Ložila vlak, soba vruća.
0: Ma nemoj me navoditi na grije, ja bi došao da se malo ogrije. Mislim uz vatru, buna, ne?
2: Pa može, može.
0: A znaš kako pojedini to pogrešno protumače, a ja to malo na moj način izačin, onako šaljivo izvedem, pa onda, pa ja. Jesi mene poželila?
2: Jesam. Nisam bio dugo na pruga.
0: Nemoj to glasno, tako narod sluša.
2: Pa nisam bio dugo, nisam te čula.
0: Dobro, evo, ja se zaista od srca zahvaljujem, a pogotovo se zahvaljujem sada na lijepim pozdravima.
2: Pozdrav za vas u studiju, za sve što je slušao tu u studiju, i pozdravljam Gazu SF-a, svoju sestru Fadilu, želim joj brzo oporavak u Sloveniji, sestru Inu, brata Isaka, snahu Jasminu.
0: Dobro.
2: I ova je Novalija što se javlja iz
0: Rašljana.
2: Rašljana. Ja mislim da je on prijatelj mog oca, oni su zajedno bili, ali mom ocu ime Abid, tako da,
0: aha,
2: ja mislim da...
0: Moguće, moguće, to su ljudi u godinama, znaš, a oni su svugdje išli po sijelima i prelima u svoje vrijeme.
2: Ja sad isto išao samo u Rašljane, tako, bio je kuća, ali zaboravila sam, to je dugo godina.
0: Aha,
2: i eto, ako može, pjesma Lijepi san.
0: Lijepi san. Evo, da napomenem, Lijepi san će nam biti uskoro, bit će to napomenuto.
2: Pozdravljam isto Ajšu i Peru, Martu i sve ostale, da ne duljim.
0: Dobro, dobro.
2: Prijatno, hvala.
0: Hvala, Dila, živa i zdrava nam bila i svako dobro ti želim. Kako se mi izgatamo. Jedna poruka, pa ajmo malo i da zapjevamo, draga Dila. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja svoje obitelje, svoje roditelje, a tati čestitam 80. rođendan koji je sutra, i pozdravi za tebe, Baruša. Pa Vidane, pa imaju i one dvije specijalne čestitke koje će biti tokom emisije za tatin rođendan. Pa platit ćeš, Vidane, nema, Baruši se ne ostaje dužan, samo da znaš, prijatelju moj, straže. Ako ne vjeruješ, pitaj onoga graditelja Šargija iz tvoga komšiluka. Sati i 34 minute, malo smo se pozdravili, malo smo pričali, malo čitali poruke, ispričali koju šalu, a sada malo i da zapjevamo u izvornom karavanu.

0: Bosno moja, u srcu te nosim, nešto mi na ovom displeju i preskače.
1: Bosno moja, u srcu te nosim, za te žive s tobom se ponosim. E

meni ovih dana, pošto sam bio aktivan na feštama, sjelima, prelima, promociji knjiga i filmova od braće Begić, priđe jedan onako fin, glotivan gospodin, jel? I kaže on meni, kaže, de molim te Baruša ba, ostavi moju ženu. Evo ja ga molim da mi se ponovo javi i koja kaže mi koja je njegova, da ne ostavim pogrešnu, jel? A rješava moj prijatelj Mujo križaljku na TikToku. Pa pita Hasu, Jarane, Luka u Španiji. Pa napiši, Jarane, Modrić. Pa pita Crnogorac Popa, jel mi Crnogorci iđemo u raj ili neko dolazi po nas?

0: pozdrav njenu njegovoj prijateljici
1: Ruči. Pa bit će tu Matej, Učo, njegova Ručica, bit će tu Šimo Brčina i njegova Ljuba. A joj, pola Tuzle, a nije to daleko, jel avionom.
0: To je moja ekipa.
1: E, dobro, jače.
0: Želim da čestitam Iliji Džinu iz Doknja rođendan.
1: Dobro.
0: A njegovoj sestri Slavici i rodici Miri sretan povratak iz Kipra.
1: Oho.
0: I čestitam ujedno Slavici odlazak u mirovinu zasluženu, koja je stvarno napravila jedan na gradini je stekla penziju i ugostila sve zaposlene. Pa od srca joj to čestitam i želim koliko je godina radila da toliko još živi.
1: E, lijepo, zaista lijep pozdrav. Svaka.
0: I na kraju pozdrav čitavoj Drijenči i svima onima koji su se jutros javljali, a eto Rile tu posebno.
1: Dobro.
0: Zato što je on već gore u planini negdje.
1: Jeste, on čeka mene i Mifu da dođemo pa da zaradimo koju paru. Nemamo tu puno, možda 700-800 markica, ali dobro, ajde nek ima malo. Da zna.
0: Dobro, ja. Platite i meni prevoz da dođem ja.
1: Eto, ja u ime Riletovo i njegovog prijatelja Vahida i svih lovaca pozivam te danas na Majevicu.
0: Ja, bili smo mi skupa jedan put gore.
1: Tako je, bili smo, Jakša. Za koga glasamo, Jakša?
0: Prvi.
1: Ubilježeno za prijedlog broj 1.
0: I sve najbolje svima koji slušaju ovu emisiju.
1: Svakako, veliko hvala, Jakša iz tradicije, živ i zdrav nam bio. Eto.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala na pozivu, živio. Da vidimo, ajoj, 4 poziva do sada. 4 vaša glasa. A imamo mi još vremena da galamimo, jeli? Halo, dobar dan!
2: I tebi!
1: A, evo nam Ozrenke.
2: Aha!
1: Aha!
2: Šta ima, kako je?
1: Ne znam, Bona, dođi pa vidi.
2: Pa čime, helikopterom?
1: Pa dođi, taban transom. Pa i ja.
2: Dobro.
1: Zorice, ja, ti mene da pozoveš, ja bi došao ako treba i na bicikletu.
2: Ma nemaš ti, kad odeti dalje?
1: A, pa dobro, ja bi došao okolo na prečac.
2: Ajde, aha, da vidimo, ćeš za nas doći.
1: Gdje se vidimo?
2: Ćeš za nas dolazi.
1: A danas ne mogu, kiša pada, klisko.
2: Pa ja, dođi se kiša i pokisnit ćeš.
1: Pa ja, Buna, pa šta ću onda, odraš ću još veći.
2: Pa ja doći ću onda kijav.
1: Jesi, jesi, Zorice. Zorice, hoćemo prvo glasati ili ćemo pozdraviti?
2: Hoćemo glasati.
1: Ajde.
2: Ajde, za drugi.
1: Aha, ubilježeno za Tunić. Dobro, Zorka.
2: Pozdrav za tebe, za Martu, Tifunu, Jelenka iz Kak muža, Osmana i njegovu sekretarcu, Sašu iz Kuvaša, Hasana, Miladina i ja i sve ovi pozdravljam što se pozdravljam. Ima ba ovdje Ozrenska jesen, prije je bilo u Sočkovu, pa sad ovdje.
1: Znamo, ne, lijepi, nije Vašar, nego baš ono sajam, jel da?
2: Ali samo ružno vrijeme kiša, ovaj, koje vuča mušterija doće.
1: Tako je, tako je.
2: Ajde, čao.
1: Hvala Zorice, živa i zdrava nam bila. Pozdrav za tebe, mamu Dušanku, Sinčinu, Snajku i sve Ozrence. A među tim Ozrencima i Trebavcima je i naš Petar Nikić i Dragan Dakić, koji redovno slušaju ovu emisiju, jela? Nema da nema. Idemo laganice i na 6. uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan, Varsa.
1: O, dobar dan, Ivama, kako ste nam ja?
3: Ja sam dobro.
1: A, e, da, to volim da čujem.
3: Ne daj Bože, gore, ovako se ne mere.
1: A ne daj Bože, ni bolje, ni gore. Pa šta ćemo, ne možemo mi ništa promijeniti, samo političari mogu, jel da?
3: Oni opet neće i šta ćemo.
1: A oni neće, ali zato mi začinimo sve ovo dobrom pjesmom i na taj način popravimo i raspoloženje i zdravlje, jel da?
3: Dobro si rekao, eto, dobro. Aha. Si rekao.
1: Za koga ćemo sad da...
3: Pjesme da malo... Nema me štini oca i pamet.
1: A ja, pa ja, tako je. E, za koga ćemo mi glasat?
3: Ja ću za treći.
1: Ubilježeno za prijedlog broj 3. A koga ćemo sad pozdraviti?
3: Ja pozdravim moju djecu i snahe i unučar i Lisoviće gore zeta, sestru Stanela Sesića, njegovu ženu Amiru. Pozdrav neđu prijatelju Behrame. Pozdrav za Rileta Komarata, pošto smo zajedno radili u Mramoru. Pozdrav za Enesa zvore, pozdrav Maksu.
1: Dobro.
3: A posao pozdrav tebe.
1: Eto, što drugo reći nego veliko hvala od srca, jeli, na javljanju.
3: I ja tebi zahvaljujem.
1: Svakako i Bože zdravlja, možda se vidimo već u utorak u Puračiću.
3: Ne znam da li...
1: Živi

10 sati i 3 minute. U nastavku izvornog karavana idemo da odradimo specijalne čestitke i pozdrave. Ima ih jedan određeni broj. Onda posle toga idemo ponovo sa vama da se malo izgatamo. Prelistavamo, jao majko mila, pa ja ću morat produžiti emisiju koliko poruka imam.

Sreću, zdravlje i sve najbolje za 20. rođendan Ana Mariji Martinović. Od srca želi tata Stjepan i mama Silvija, te brat Mihael Martinović.

neka stignu ovako neke poruke na Facebooku, TikToku i tako to na društvenim mrežama, a u njima piše volim te, ja odmah namah obrišem, šta znam, najvjerovatnije je neki virus. Eto, ne mogu nikako uveče da zaspim dok mi neko ne kaže kako su nastali crni kad su Adam i Eva bili bijelci. Čula neka žena da joj muž juri ženske, pa mu kaže, ako se brukaš kod kuće, nemoj bola ni po selu ja do moje. A priča Jaran Mujo sa Jaranom Hasom priko tarabe. Poslao sam Fatu u trgovinu da mi kupi pivo i kad udari auto. A pita ga Haso, i šta ćeš sad Jarane? A imam neke rakiješne. Jedan čovjek došao na pijacu da kupi paklo jaja. Kaže jednoj babi, baba, a što su vam ova jaja ovako sitna da nisu od prepelice? Jok bolan, nego su već a tvoji, pa si ljubomora na mena. Nadam se, dragi moji, da nismo na pomolu trećeg svjetskog rata, ali ako jesmo, molim sve na Balkanu da se prave mrtvi i gluhonijemi. Nemojte da kome pada na pamet da se busa u prsa. Kod nas je toga bilo i previše, i više nego dovoljno, a? Ako slučajno niste znali, u životu je samo prvi 70-80 godina teško, a posle je lako, a?

0: se poželjeti može Jerku i Kaji Ivkić iz Županje, želim Marko Blekić iz Dubrava, a željama se pridružuje Đuro Šiškić iz Šiškovaca, supruga Mira Varuša, pozdrav od Jerka iz Županje i sretno kupovanje auta Jerku i Kaji Županje, napisao je sve to Marko Blekić iz Dubrava. Kaže Mario Vrhovac, pozdrav za tebe, naš uvijek veseli Baruša, za moje roditelje, za tetka Franju i tetku Jelu, za, kaže, Jurkoviće u Bijeloj, a tetki Nadi poručujem, kad odeš na frizuru kod moje tetke, zapovidit ću joj, kaže, da ti više ne naplaćuje šišanje, nego da ti da trajnu. Ajoj, dragi Mario, pa ja to uvijek kažem kad odem kod Nade u frizerski salon, da jednom napravi mi trajnu, ženo draga, da ne moram plaćat svaki puta, a? Pa naredna poruka dolazi nam od Dejana. Pozdrav Baruša za tebe, za sve slušatelje ORV-a Valentina. Drago mi je da ćete biti u Puračiću, da ćemo se vidjeti. Biće da ja ne USB-ova kad dođem svakako. Pozdrav za tebe u zemlji Valentino. To nam je napisao naš Dejan iz Srednje Bosne, sa kojima smo se jutros malo i čuli. A evo, sa kojima ćemo se i vidjeti ovih dana u Puračiću. Dobar dan!
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Kako ste?
0: Hvala na pitanju, dobro smo.
1: Mašala.
0: Mašala, jel da?
1: Tako je.
0: Medina, kako smo mi?
1: Ma super.
0: Super.
1: Super, uz vas kako ste vi veseli, tako i nas sve razveselite.
0: Pa to se i traži, draga Medina. Pa joj, pa nema bez osmijeha i radosti u srcu. Pa šta tako nam vrijedi tuga i plač, jel da?
1: Tako je, valjao se nekad malo i zasmijat, da tugu otjerao malo. Ja. Ne može, sad ćemo.
0: Pa dobro, Bože dragi, sve u granicama mogućnosti i u svoje vrijeme, jel da?
1: Tako je.
0: Dobro, Medinica.
1: Jedan veliki pozdrav, Barša, za tebe. Nedostaje si nam, vidim da si donio u Rića, išao si tamo.
0: A u Hrvatsku?
1: Da.
0: A mora se malo nekad i raditi, zaraditi, draga Medinica.
1: Tako je, ne treba čekati kad će ko postati, nego baš od treba otići zaraditi.
0: Tako je, tako je.
1: Jedan pozdrav za mog muža Fehma, moju djecu, unučad, prijatelje, komšije, za Ramiza i Đusu, za Enesa i Tifunu, Tifuni želim brz oporavak, za sve naše vjerne slušalce Radio Valentina, jedan veliki pozdrav preko telefonske žice iz Mramora do Kruševice, prijatno pa se čujem.
0: Hvala, dobra naša Medina, pozdrav tebi i naravno Fehmu. A pozdravi dolaze iz Makarske za ORV radio, posebne pozdrave upućujem tati, mati, mami, Ani, želim im puno zdravlja i sreće. A svakako i našem veselom Baruši veliki pozdrav od Draženka iz Makarske. Pozdrav od srca za suprugu Biljanu, sve Kolanoviće, komšu Marijana i Osmana pjesnika i najboljeg voditelja Barušu, od Kolanović i Oze iz Lipnice. Onda, Baruša, ove nedjelje šaljemo vam pozdrave. Posebni pozdravi za moja najveća dva blaga u Šiškovcima, našu Emili i Stipu. A naravno, puno ljubavi i pozdrava za Miju i Jana u Njemačkoj. Od Nevenke Filipović iz Vinkovaca. Veliki pozdrav mati Ani Lukić i svim mojim bijeljankama i bijeljanima. Također, pozdrav za tebe, Baruša, napisala je Sanela. Pozdrav za dragu Ružicu Trnovitu, Milana Kazanđiju, Rileta, Davora, Juru, Marića, Strinu, Maru, Tajčija, Peru, Mesara, Lazara i njegovu obitelj Ivu Kamenjaša i sve koji slušaju Radio Valentino, napisao je Drago Jurilj. Dobar dan, može li pozdrav za moju sestru Martinu, koja je danas napunila 27 godina od sestre Vedrane, napisala Vedrana iz Hrvatske. pozdrav od Zlatka i Katarine koji pozdravljaju Varušu u zemlji Valentino. Pozdrave upućujem svima koji me poznaju, a posebno svojoj familiji. A pjesma Po vašem izboru, Samo neka je veselo, napisao Zlatko Matanović. Dobar dan. Dobar dan. Alo.
2: Dobar dan.
0: Radmila, malo pojačaj radio, hoću reći glas.
2: Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Valentina i svu familiju, svoj djecu i unučad i sve ljude dobre volje. Vama želim sve najbolje.
0: Hvala Radmila, živa i zdrava nam bila. Dobar dan našem Baruši, pozdrav mojim čerkama, unučadima, braći s nama, rodbinama, komšijama, prijateljima i slušateljima u RV radija. Najbolji ste, evo moga, kaže brata, od Džemile i Sladne. Pozdrav za rodicu Džihu i Džemilu u Labinu, napisala Džemila Joldić. Pozdrav Baruša za tebe, za sve slušatelje ORV radija, našu djecu u Remšajdu, sve iz Donjeg Zovika, sve Šarčeviće i Ilijaniće. Pozdrav za Marka Filipović i Živinica od Bože i Mare Šarčević iz Remšajda. Lijepi pozdrav za cijeli personal u ORV radiju, posebno za prijatelje Jurića, Anu i Ivu u našem unuku Dariju. Sretan položen vozački ispit, Tini sretan povratak iz Italije. A kćerku Viki i sina Dragana sa porodicom puno pozdravljamo i volimo, napisala je Ljubica Pejić. Pozdrav iz Vrbanje od Stjepana, kaže Stjepan Milić. Hvala Stjepo! Jao šta je poruka, majko mila. Ma kaže, nema šanse dobiti na telefon, ali ima šta ima i važno je da smo svi uzate i ti uz nas. Pozdrav za tebe, pozdrav Ramizu, Riletu, Medini, Fejmu i svim slušateljima širom svijeta. I posebno za tebe napisala Đulca. Hvala Đulco! Dobar dan!
3: Dobar dan!
0: Dobar dan!
3: Jeste dobro, Baruša?
0: Dobro smo, što pitate?
3: Pa nije te bilo odavno, rekao da nisi djeo.
0: Pa moram ja, bona, malo otići na odmor i kako reče naša Medina za rad, koju paru kad ti neš da pošalješ.
3: Pa dobro, nisi ni tražio da ti pošaljem, posudim. Ne znam, nije,
0: ajde, nije bitno. Ajoj, posudba i kredit je nešto drugo, ali bome poklon je nešto drugo, jel?
3: Aha, pa dobro, a nisam...
0: Ako je, nisam... Ako je što kaže naš narod sa alalom, a?
3: Ja, nisam pružite ruke, nisam tako dobro.
0: Ajoj, stisnute ruke, ajoj, gdje će ti duša, ženo draga?
3: Ajde, gdje duša, tudi duša.
0: Aj, dobro, eto. Aj, sad ćemo pozdraviti gratis.
3: Dobro, nema veze, ajde. Pozdravljam tebe prvo.
0: Hvala.
3: Moju djecu u Austriji, radujem se da mi dođu. Moju Martu, Davora i njegovu obitelj u Bošnjacima.
0: Dobro.
3: Sve svoje Turčane.
0: Dobro.
3: I ponovo tebe i sve naše bize.
0: Tetka Mando.
3: Vidimo se u Kunjevcima.
0: Eto, tetka, ja tamam zinuo da ništa ne kažem, ali ti mi ukrade riječ iz usta.
3: Pa, zato što sam ja obezbijedla sebi već ovaj... kažeš ti one
0: ulaznice.
3: Ulaznike, nije bitno. Aj, tak ne.
0: Ma ja buna, ma mi smo svoji buna.
3: Ja. Tako davno da sam obezbijedla za sebe, za svoju djecu.
0: Znam, javljeno mi je sa recepcije već da je, evo ja to napominjem, mjesta će možda biti imalo, ali eto, pred nama je.
3: Ništa, ja ću potjerat nija u 5 sati.
0: Dobro.
3: Da se sritaju i da krenemo.
0: Tetka Mando, veliko hvala na javljanjima, na pozdravu, naravno pozdrav za tebe, za cijelu obitelj. A da ne pričamo o Snajki i o Sinčini, tamo daleko od rodnog kraja, sa kojima ćemo se družiti i vidjeti u Kunjevcima.
3: Ništa, ako Bog da i ovaj će stariji mi doći.
0: Dobro.
3: Rekao mi je. Majka, dobro, idemo zajedno s tobom. Ništa, Barša, budi pozdravljen i sve ponovo pozdravljam ko sam rekla.
0: Dobro,
3: vidimo,
0: hvala.
3: Se,
0: hvala, živa, ajde, i zdrava nam bila. Prijatno i lijep, ajde, dan. Joj, pa onda kaže, jutro Baruša legendo, pozdrav iz Lipnice od Franje Kolanović, pozdravljam kćeri Maju, Tamaru, Zetove, Željka i Stjepana, moja zlatnu unučad, Adriana, Andreja, Mateja, Luku, princeze, djedine, Tatjanu, Teu. Priki mi, pri Milici, priki Savki, priki Sav, Slavki, pri Nadi. Pozdrav braću Jozić, Ivić i Blaški, Zoranu, sestri Danici i njegove obitelji u Valjevu. Pozdrav rođaku Iliji, veliki pozdrav od srca. Napisao je Franjo Kolanović iz Lipnice, Franjo moj. Onda lijepi pozdrav svima u studiju i voditelju Baruši. Želim da čestitam četvrti rođendan moje unuci Mi koji je 15.10. A prijatelju, prijateljice Jelka, a do 15. još ima koliko hoćeš. A sve to napisala Jelka iz Njemačke. Stjepan i baka Jelica, jel? Onda dalje, kaže, dobar dan, poštovani gospodine Baruša. Želim pozdraviti braću, snaha, sestre, šogore, nečaka, njegovu djevojku, nečakinju. I sve vas u studiju i sve ljude dobre volje, ako je moguće, pjesma Nema brata dok ne rodi majka, a to je sve napisala naša Mandica iz Nijemaca, Manda Vuštrak. Veliki pozdrav svim slušateljima Verbea, poseban pozdrav očevima Niki Babić i Živinica i Mati Jurić i Špionice, šalju Vlado i Ljubica iz Bijele. Vladimir Babić je to napisao. A još poruka ima, međutim ja predlažem da malo zapjevamo, ali eto, prije toga još jedan poziv, ako je moguće što kraće to bolje. Dobar dan.
4: Halo,
0: dobar dan.
4: Uvijek tebe, Šike,
0: reze. Ajoj, Šike, dragi, pa otkud tebe u ovo doba noći?
4: Dragi moj, Bariša, lakše je dobiti Trumpa, bi dobio tri put ostav.
0: A nemoj njega, bolan, on samo prijeti ratovima, ja širim ljubav sa pjesmom.
4: Pa ljubav, samo ljubav, Bariša, i ništa mi, i pomalo ja ljadi, nek se okreće na ražnju.
0: Pa navratit ću, Bože zdravlja, jel?
4: Dragi moj, Bariša, da si ti sad ovdje. U klicuru je da vidiš kako se ono polako vrti, okreće.
0: Pa ne mogu moj Šike stić na sve strane, vidiš da zove i Rile da gore u lovačku kuću.
4: Kako Rile, u njega ovo je nasa, kamin, ako treba ide džip po tebe, odba.
0: Hvala ti Šike, zaista na tome, ja bi rađe malo helikopterom.
4: Pa nabavit će Šike helikopter za tebe.
0: Svaka čast.
4: Ti je vašer uspješan. Pa bore se i jeviga.
0: Dobro. E, hajde, pozdravimo Šike.
4: Ovako, pošto si spomenuo mi Rileta, da njega spomenem, mog je rada Rileta i njegovu grupu Malaca. Pozdrav ide za Mirsu Karaču. Ide pozdrav za sve lovce, a posebno ovdje za ovu grupu Malaca, Podrinjaca, izbjeglica i naši je ovdje u Klisturi, u Potpeću.
0: Dobro.
4: Pozdrav ide za Kumašinovu grupu Gorek Nadre u Drenovcima, lovce koji sad se sjedi i uživa.
0: Dobro.
4: A i za podne ćemo mi malo loviti.
0: Okej.
4: Okay. Ako može nam šta lovačko.
0: Pa uvrstit ćemo nešto, pokušat ću naći.
4: Eto, veliki pozdrav Barša tebi i svim ljudima dobre volje.
0: Hvala Šike, živ izdrav nam bio i pozdrav društvu na okupu u lovačkoj kući. 11:22, od čega je vrijeme, od toga je i vaka. Ta vrijeme je, dragi moji, do malo zapjevamo pa se vraćamo prelistavanju vaših poruka i pozdrava putem poziva na čuveni poznati broj.

sa Mira Vajzovice zahvaljuje na pozdravima, poruci. Kaže, nastojaću, kaže, da budem u Puračiću. Pa da častim sve koga mogu povodom moga rođendana.

0: Imamo još malo vremena, evo da kažemo opet nekome dobar dan.
1: Dobar dan, baš od 8 sati te zovem, nikako da vas zovem.
0: Eto, uspjeli ste.
1: Eto, uspjela, 24 puta zvala te.
0: Ajde, da ga smo već uspjeli da pozdravimo.
1: Hoćemo pozdraviti, pozdravljam vas u studiju, Barša.
0: Hvala.
1: Pozdravljam svog sina Pavla, svoju čerku Fadilu.
0: Dobro.
1: I pozdravljam svog zeta Amira, a Fadili čestitam u utorak rođen dan i maloj širi u Parnosima tamo u svojoj Ramitišnji.
0: Dobro.
1: A ovoj, onoj, stariju čestitala sam prije.
0: Dobro.
1: A eto, ja sam da čestitam sve i da pozdravim sve ovi koji me poznaju, sve komšije, sve familiju. A pozdravljam posebno Osmana pjesnika i njegovog Imraha i njegova Alisu, a i Alisu.
0: Eto.
1: I pozdravljam Sašu Kulaša i njegovu Marinu i sve ostale koji me znaju, da ne bi nam brala što se ima.
0: Dobro, živa i zdrava nam bila! Nema da nema! Gore lampice, ko da je emisija tek počela. Slušamo Semira i Sanela koji će nam uskoro biti na Valentino televiziji u Izvornom sjelu. Petkom uveče od 20 sati.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

to ljubav, jel da? Pitaj da na kraju završi dobro i da se ne prelazi nikakva crvena linija. Malo se svađaju ljudi, malo se ljudi čopkaju. Najviše vole. E, to je ono, ja kažem, srce sluša, radio svira. Odavde je krenula već dobra folk priča i ove nedelje, ljudi. Miroslav s vama, lijepi vam pozdravi. Ovdje, ako ste mi bliže teritorijalno ili makoliko to kilometara bilo u danu. Voli. Kad voliš, voli do daske. Kad grliš, savi kičmu. Da pozitivno boli. Hoćete u paru nešto poželjeti, hoćete solo, hoćete sa svojima, hoćete dok vozite, pozdravimo i sve naše dežurne službe, ma koja profesija bila i da ih ništa ne umori. Samo da se ugnjavimo dobrim hitovima pod navodnicima, tako ljudi, ej. Da, digni tu glas noću, reče, a tu je radio, tvoja priča, Miroslav Veli, dobro ostali tu gdje jeste, ispečatirajmo družbu. Au.

0: bude partnerica ili partner.
1: Pa da.
0: Zna se kakvo disanje i odmah. I opak čovjek oži. Treba li da nam malo poguramo, neki pogonski kotačić, malo špirita, prospimo malo pogonskog goriva, kako u obliku pjesme, ritma, ej. Ostanite na frekvenciji na streamu dobrog raspoloženja. Ovo je ORV nedjeljom, idemo napraviti popis stanovništva. Idemo napraviti folk trende Rusvaj. I kumujete istom 063-422-126. Ma da, ovo su velikanke i velikani, tu ne smije greške biti. Igramo na siguricu, ono što znate od A do Ž, kad se refreni upita. Šta vas radi, recite. Imate neki postscriptum, imate nešto najaviti, nekome posvetu, eto kako god. Vi ćete, ja ću poslušati, ma umiksati sve što se žanrovski poklapa. 063-422-126, Viber ORV broj.

Ja ću reći, moguće, vidit ćemo, probat ćemo spakirati. Fejkati neću. Znam šta ljudima znači zvučna terapija nedjeljom sa dobrim narodnjacima. Jel tako, Ela? Pozdrav od tebe iz Šadrevana, za tvog nečka, dobrog prijatelja, kolego, brata. Benju mašinu isto tako. Nije si ta? Dobro, ajde, šta ćeš, tako je to. Tri lava, tri mušketira. Pa ako treba i hranu napraviti, ma nije problem ništa. Pozdravi za naše redarstvene snage koje voze u poslu ili u nekoj drugoj prilici. Hvala lijepo. Pozdrav iz Brčkog Miroslavu. Jedna za nas, ma bit će za vas i za sve druge. 101. Dalje, slušamo te u Slavoniji. Veliki pozdrav. Može, ne? Može. Ja ovo sad samo, ono, da polako preletim, neke sredine pozdravim, uzvratim u stvari na to što ste mi vi kazali, pa ćemo poslije razraditi sistem. Velim, imamo jedan poseban svadbeni blok. On je rezervirano vrijeme, tempirane poruke, pozdravi, čestitanja uz sjajne svadbene veselice. Pozdrav iz, da, Stuttgart, veliki pozdrav i vam. Pa ću malo skoknuti i do Slovenije, tu ste mi negdje, kažete, okolina Celja, ma sjajno. Nadomak smo Zagreba, slušamo te, čekali smo da se oglasiš, a i muzika je prije bila dobra, ali Miroslav je Miroslav, hvala lijepo. To ljudi, rasturite ovo, zapalite, nek izgori, tempirajte mi inbox. 063 422 126 Viber RV broj.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: się za obie krecie poczy. No.
1: Samo jako, da proverimo kuma, dražima ili na nogama, još jeste. Stabilan, stabilniji ne može biti. S obje noge čvrsto na tlu.
0: Tako je.
1: Kume, zavrti jednu rundu. U stvari još jednu. 518. 518.

0: jednog sina ženi.
1: Da li će opet po Božijemu rasporedu? E, ukoliko majka jednom sina ženi, jednom i kćeru daje. Tako je. Svojim dragim mladencima.

ovo je to, nedeljno opuštanje, nedeljni Rakuza Radio. Opet da vas pozdravim, nakon male pauze, da kažem, evo nas ponovno u mašini, ljudi. E, sad će navesti slušateljice i slušatelji na hitove. Ovo je Neš, Ljuboslovni poljubac, prijatelji stari. Da, da, fenomenalan prepjev iz KVA, Kafanske

Evo me uz vas, obećao sam ja do 9 sam tu u bazi i bit ću vaš suport najboljim folkericama i trend folker mikserima. Pašemo sad po vašemu navođenju. Pozdrav iz Brškoga za jednog voditelja. Hvala vam. Evo nešto će od sina naići sada jako napravljeno zadnjih godina. Može klinac, pozdrav za jednog nedoraslog. Završen citat. Tako doslovno piše, ja sam prenio pa sad vi se kusurajte dalje. Može nešto od cece, Miroslave, slušaš se u Bijeljini. Hvala vam lijepo. Alvire, pozdrav i za tebe i tvoju ekipu, kažeš kafanđija, jel da? Može li Darko Lazić? Ma može! Špiritna, jel da? Grize za želudac. Pozdrav za dečke u Bolitima. Hvala dečki, veliki pozdrav vama, to mi je drago. Može li Cvetan na prvo da Šabana? Može, što ne bi mogu. Pozdrav za tebe iz ekipu, sve slušaoce od Nele. Može li Varalc? Ma može, što ne bi mogu. Momčina i cura. E, to je to. Oči ko pepeljare kada Miroslav pozdravi princa s radija. Jaj, to je dobro. Veliki pozdrav za princa. Ako malo dremne, ono, jel da, male mi je to ipak. Neka, ne ometaj, ne remeti. Evo pozdrava iz sunčane Dalmacije. Sjajno. Veliki pozdrav u Dalmaciju. Kod nas se tek reče, a malo prije ono nekako zubato sunce nakon kiše i oblaka jesenskih pojavljuje, pa i najavljuje ovo što sam malo prije

0: dekada, ali dosta bome svježe ujutro, hladno. Nema više, tek tako lako se odijenu. Znači, pozdrav, pozdrav za tebe i za kuma tvoga Micu. Micu, nema kvakice, jel Miću ili kako? Roštiljate, lijepo, pečenjera. Aj Miki na pijem, da. Sad ja moram da se zadam, ja sam sad u mašini na radnom mjestu. Bude neka prilika kad sam na ler.
1: Jel da govorim?
0: Veliki pozdrav za tebe i za RV radio, samo veselo i najbolja folkerica. Pozdrav za muža voljenog od Selme, Jaska. Voli ga, evo ovako citate, volite tvoja supruga Selma.
1: Da. To je lijep.
0: Nešto ćemo vaše, ono, u ime, pa slavljenje vaše ljubavi. Miroslave, najbolje, sve najbolje tebi, pozdrav. Može li Lukas? Može. Hvala. Pozdrav iz Lipnice. Može li Fazlija? Možete, ne, bogaju Fazlija. Zašto ne idemo tako? David, pozdrav, slušamo te i ove nedelje, Miroslave. Može li kraljica od Gianija familije? Može, upisano. Ela, pozdrav za tebe i za tvojeg kuma. Šta kažeš? Malo se kum ljutnuo nešto na tebe, a? Ali boli, pa ja šta će drugo? Dopratit ću i vas uz nešto dobro folkersko. 0634221262 Viber i ORB broj za tvoje pismo.

Može li pozdrav za društvo? Može, evo pozdrav za društvo kažete u škripcu. A što to značilo ili šta vas je pritislo? Može samo za društvo u ćošku. Može, bit će to ćoša. Skinemo paučinu. Može Đani Balkanac, Miroslave, pozdrav iz Srebrenika. Hvala. Evo svirao sam familija, mi je bio sa kraljicom, pa će opet nešto malo kasnije i Balkanac, okej? Okay? Da.

Tome na napisano nedelja bez tebe i vašeg radija nije nedelja. Veliki, najveći pozdrav za Miroslava. Hvala Brčko.

mnogo toga ovdje posloženo i što je brujalo. Poželjeno je s vaše strane, ljudi. Da, potrudit ću se i nadalje. I do isteka naše satnice družbe do 9 večeras da pustim puno vaših muzičkih hit prijedloga. Stoga, ma da, s prvim mrakom. Mrak, novi hitovi na playlisti ORV. Miroslav vas pozdravlja, magdje me upratili frekventno ili naklikano. Ajde ljudi, sad se malo aktivirajte i da ispratimo vikend na dopadljiv zvučan, moderan način. 063-422-126 Viber je ORV broj za tvoje pismo. Posvetu, kako god. Daj da smrvimo još ovih

0: totalno zvučno rasturenje.
1: Iskidajmo ovo, ljudi.
2: Ej.
1: Onda možemo s mirom reći, sad ćemo na počinak, sad ćemo se naspavati. Prije toga ono nedeljna večernja seansa, mir u duši. To je ono bogatstvo koje ljudi danas traže pod lupom. Samo oni najuporniji i najmoćniji i pronalaze. E, onda ljudi od ujutru kud koji mili moji, valja za obavezama radnije, da? Zato ću ja ranije kažem, zato smo pomjerili satnicu po šemi. Se odjavim ranije oko devetke.
2: Pa da ne bude ono, od tebe me ujutro boli.

0: Noćni svijet na dlanu kad se uzove. Može, dragec, bratina moja, evo ja ću u tvoje ime, ovako kažeš, jedan srdačan poseban pozdrav za tvoje putnike koje voziš. E pa najmiliji, pa o tome ja malo prije pričam. To su oni ljudi koji život znače. Emociju, privrženost, odanost. Da, da. Pozdrav za tvoju baku, za tetku, tetka, mamu i tatu.
1: Moćno. Moćno.
0: Miroslavu pozdrav iz Brčkog. Hvala lijepo, Brčaci, uzvraćam vas. Vama. Vi ste mi danas sa Gradačićanima nekako najaktivniji.
1: Jeste, jeste.
0: I ostali, ma nitko nije danas zakazao. Ljudi koji žive vani i ovdje na našem domaćem teritoriju. Evo, sad ja kažem. I pozdrav, još jedan pristigao iz Bijeljine. Mio Draže, veliki pozdrav i za tebe. Hvala ti lijepo. Evo, Lana se javila iz Austrije. Ona kaže... Za njenog Ivana, jedan najveći poljubac. Miroslav će neku pjesmu dodati. Oču, nema frke. Samo šibajte. 063-422-126. Viber, URV, broj. Idemo od Marake

0: nema cigle nile, nemoj, neću, hoću, neću. Nećemo, tamo nećemo i nismo. U Dubaju, sad je tamo opasno. Ne znam jesu li influencerice i influenceri odradili dobar posao jer su morali od tamo pobjeći. Opa!
1: I frekventni i naklikani. I frekventni i naklikani. ORB Radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.

Može, bit će gatara stara. Kako bi te smelo ujeti. Ceca pozdravlja Dino. Evo, ja sam prenio pozdrav. Malo, ali odabrano društvo iz Tuzle. Sjajno. Veliki pozdrav dalje uzraćam i u Cirih. Švico. Magiju stvaramo, zvučnu magiju. Može nova od Džale, brate, glasine, može. Miroslave, jesi li bio sinoć na koncertu u Mejdanu? Ne. Nije me to radilo, nisam imao taj zob. Prepustio sam influencericama i influencerima da oni to tamo nešto, ono, znaš, ovo, lafo, tamo, autotune i to. Evo ga, pustio sam novu Džalinu zajedno sa klijentom je. Pjesma se zove Glasine. Dalje ste mi kazali, može li nova sjek... Može, bit će to, običao sam. E sad lupamo novi trake, ono na maks, da udara, da nestaje. Može li, pa ste mi napisali, malo sutra, aha, ljutac.

Milica Pavlović, derište. Lako je njoj, gatara. Vrtit ćemo, zarolat ćemo i lisicu. Može. E, ali prije toga, ajmo, ćemo napraviti jedan break. Jer rođendan je rođendan, šta ti pričam. Svjetlana slavi rođendan i kaže, ne želi ostariti. Moje srce ostariti ne smije. Ma neće, ja održavamo vas mladima. Tako je. Ma jako nek ide polkerica, grune, popijte taj rođendanski šampanjac, poželit ću sve najbolje ekipu.

0: ti mislio čekat će te ručak iz kluba.
1: Ne.
0: E, ovo je dobro. Ovo je moćan pozdrav. Pozdrav s palube. Sjajno. Pa onda još jedna misterija. Pozdrav sa kvote 88. Mavi ste.

otac kad bi bio ranjen. E to je za one odjavne, jel da, jedna balada. Aj vidit ćemo, bit će u konkurenciji. Može li Mate Bulić Dom mom? Grebnic.

se škoriti. Čekaš s Miloš Bojanić. Ma ima tu još klasika koliko hoće. Benzin, brate, benzin. Školski sat imamo još na raspolaganju.

ove garniture, jel da, doće neka nova. Ali hvala ti za ovakve riječi. Vaša zvučna uživancija uz mene definitivno je i moje zadovoljstvo. Hvala brate. Ti kažeš, mali, ti kad se umoriš tu firmu treba zaključiti.

0: će brzo i sanja.
1: Okej, okej.
0: Evo ispoštujemo malo učiće, rekao sam ja. Nećemo pop muziku sada vezati. Da, pa mi smo u bloku starih narodnjaka. Sad ne možemo, definitivno bi bio prijelaz ono je na glavačke. Ne. Daj stare narodnjake.

0: pa nitko nije koje čiste duše osuđen da pati za ovo. Samo prava putanja i sreća nagradi Bog.
1: Grešan sam prema tebi bio i još uvek skupo plaćam
0: sve. Specijalno za Zokija, bratinu moju.
1: Bez cilja

dobar si nervo, nema šta. Znam da nećeš moći ovo upakovati, ali reci makar bit će. Ej. Pa samo navijte ljudi. E, pa ne volim reći ono, pa fejkate ljude, znaš, upacujem. Ah, tako, bacit prašinu u oči, neću. Probat ću.

Može li odhali da ljiljem? Dalje, dalje, nešto od Dragane Mirković je jako star. Može. I onda još jedan prijedlog, Indira ako može. Ma mo.

jel dobro, šta kažete? Pa haj, makar jedan strofa refren. Nećemo, pustit ćemo više. Opa! Luis je tu u pjesmi, apsolutno. Pa ćemo onda zakucati sa jednom, ono, krvi znaje žetno. Mada, ističe nam vrijeme, ali ovo je danas bilo brutalno. Krenuo folk Balkan i nije bilo nema stati. Bez kočnica, samo hido hita. Utrkuju se jedan s drugim, a? Draga dijasporo, jel Balkan bio na zvučnicima, osmijeh na licu? Tako je. Hit do hita bez praznog hoda.